Là cái pan trời, cậu nó trời là mấy cái này cũng pan trời. À, ấy là trời, ấy cũng pan trời, à, cái bậc cao là sạch pan. Mày làm mấy mối đặc sản nó cũng không cả liên phong. Trời, ok, ra những bà liên phong, còn những pan nó trời là cũng pan cả trời, hả trời. Trời, ấy là, ấy là, ấy là.